عارقهم يا يا يا هم دول مش هصالحهم يا يا يا هم دول مش هراضي يا يا يا هم دول عارف ماضيهم يا يا يا هم دول كلامي ليهم يا يا يا والغنوة دي بالعندي فيهم.